اچھے در ټول عمر گناهونه می پرماف شي رب اداسي او سجده می پنصیب کړي. امين ثم امين.